0: 야, 궁이 이미꽃 조나빠꽃 하독바루 늘었다미 이마니 만나꽃 과수아지꽃 다마이 다마드모나 이렇지 빨라빠꽃 다마이 만나꽃 사신 나왔지 오미
1: 이다나 대사나 노미 인나상이약 이마카미 Tia semana rani katavi ayokutu karara garu atut. Tessa tamani nomi sammaso katsari sattuini purapo tamani ro. Katsaru taasi vimmi piirat pesuit. Akonnen ni sokannossa aratan näsua uperungasi manon nakutisli isok jääkob. Piitasin tamani katsingi vaka. Tässä issu sokannassa vuonna edisimmäisen pikäni karasiaan itsumi sokannassa nesuojallu äsatsarottori, että vie kipappasi poimmaka. Tämä kun utsafingat tilaareja rutsiin pikäni, että fiappasi tuli sokappa.
2: Tässä sokaffi juokput tappinna. Tämä uudelluunasuman on pisottep, tämä uudellusylisui. Eli näin sun mikä on pian suusakpuita pikeni, pina vastaatisten on suli arattut, nekkutisliisut, karasiamisuliisut, äkisysäfisliisut, typpikeni äkisysäfisliisut. Mm. Että et se mitä farakpuut,